0: Gọọmenti etiti emeela nke ọma ule ịbanye afọ 2026 maka ụlọ akwụkwọ nke a na-arụ aka, ma nwale usoro computer-based test n'ebe ule dị iche iche n'ala Nigeria. Tupu mpịache akụkọ nke anyị asụ a, ka anyị laghachienu n'okwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ. Ndị Katọlik agbaala ume ka ha gosipụta obi ebere Kraịst n'ebe ndị ọzọ nọ. Agbụnyere mmehie isi ụlọ ọrụ ọhụrụ ikwupụta itinye ego ruru naira ijeri 9.5. Gọọmenti etiti nwale CBT maka ule ịbanye mahadum. Ebe a ka akụkọ ụwa ụbọchị keta na koronu. Daalụnụ maka ige ntị. Afa mbụ Ada Chizaram.
1: Ekundi ede oyi, ezikuli ojo ojo siri, kaakiri ogbo ti e ti n gbo wa.

0: nothing I don't do to myself.
1: Now for 2026, maka ụlọ akwụkwọ nke a na-arụ aka ma nwale usoro computer-based test n'ebe ule dị iche iche na Nigeria. Tupu mpịachie akụkọ nke anyị asụ a, ka anyị laghachienu n'okwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ. Ndị Katọlik agbaala ume ka ha gosipụta obi ebere Kraịst n'ebe ndị ọzọ nọ. Abụnyere mmehie isi ụlọ ọrụ ọhụrụ ikwupụta itinye ego ruru naira ijeri itoolu n'edo. Gọọmenti etiti nwale CBT maka ule ịbanye mahadum. Ebe a ka akụkọ ụwa ụbọchị keta na korona. Ndalụ nọ maka ige ntị. Afa mbụ Ada Chizara.
2: Ẹkùn dédé wòyí, ẹ̀sìnkú bí ojú ọjọ́ ṣe rí káàkiri ohun tí ẹ ti ń gbọ́ wa.

ngwaahịa bilie. Tupu mpiache akụkọ nke anya asụ a, anụ ka anyị laghachinụ n'okwu ndị ahụ wọrọ anyị isi akụkọ. Ụbọchị ihe dị oke n'afọ iji eme mgbasa ozi banyere imegbu ndị okenye. A kọrọ ndị Esa ka ha na-elekọta ndị okenye. Okpoholo akọtọla ịgba ndị mmadụ na-edo